Ani mami kau se nusia ba ede kasebone ebebreo. Ani neche ne kokrantu mi ebatu au so. Aseda anam demawo se ahayisha wahane na neche ponum katafidi na wuti.

Sabi yedi kasebono ebro mi de jaman sun ogoro ogoro ogoro ni eba kupe ane kasebono chini kukurantu mi ebe tuwa usu asedana mdema usu onima trafiti nundu enefa abasi sabri yami aduma enajui ebu nundu wa shami ewo mense mjume desu bye bye.